Sorte tu, patate, fratate, mamate, sorte, ciete, nonate, ciete, sorte, mamate, patate, fratate, fratate, mamate, sorte, ciete, nonate, mamate, patate, fratate, iată venna, iată venna!